visste du bare. Det var den legendariske vise duoen fra Tromsø, Tobben og Ero. Og du hører på Nonstop i NRK P1+. Her står ei svensk dame øverst på plakaten nå. Du får Lisa Nilsson, ensam med deg.